0: med dagen, Geir.
1: Ja, jo, det er jo inne i jubileumsuka.
0: Hva, ja, du feirer en uke til ende, du, så gamle vikingene
1: gjorde det. Er det Mysen Sanitetsforening som sang spilte opp til danser nå?
0: Det kunne vært trekspill.
1: Det er ganske morsomt å ha bursdag. Ja. Nå feirer jeg bursdag denne uka her med, altså... ulemper, det er jo ikke noe til å stikke under stol, det heter ikke under en stol, dere er klar over det?
0: Det heter
1: stikke under stol, det gjør det, kan bare google, det er jo ikke til å stikke under stol at jeg ble hele 66 år i dag, kun 3 år yngre enn Rimi-Hagen, men i hvert fall så ja,
0: som blir ikke, eldre mann du ikke?
1: Ja, men ulempen med det er jo at Venke Myhre har lavet en sang om det,
0: faen.
1: Og jeg har blitt tredd ned med øra. Men når du blir 66, da skal du kjøre Harley, og jeg vet ikke om 1200 kubikk, og jeg har gjort akkurat som det passer meg hele livet.
0: Ja, ja, ja, er det noen forskjell på? Jeg tror ikke jeg gjør noe annerledes nå enn når jeg var 25, hver nei, eneste uke jeg. Og det gjør ikke du eller Geir.
1: Nei,
0: altså, du er 66 år gammel.
1: Jeg bare kjenner i knea når jeg skal skifte hjul. Da er jeg litt
0: så, ja, det er sånn.
1: Nei, men det er gøy å ha bursdag. Folk ja. Hagler inn med hilsener, både heren og deren.
0: Det er deilig. Er det fyrstekake som er fremkomstmiddel, holdt jeg på å si, som er det foretrukne kaken?
1: Nei, jeg er jo svært glad i lukket valnøtt.
0: Er lukket valnøtt, ja?
1: Ja, lukket valnøtt, vet du, med champignonlokk.
0: Det er jo megadårlig business for nøtteknekkerne, da.
1: Ja.
0: Med lukket valnøtt.
1: Lukket valnøtt.
0: Ja. Det blir ikke solgt en nøtteknekker for de som liker det.
1: Nei, men hvis du har lukket valnøtt med lukkede valnøtter, så du må følge med en nøtteknekker. Når du sitter der og ser etter gafferen i et kakestøkke, og så er det en valnøtt inni som du må knekke. Og da kan du få en sånn besken. Har du fått det?
0: Besknøtt, ja!
1: Ja, fy faen,
0: det er altså. Gjernes, da fikk det meg om beskenøtter, alle.
1: Det er mange damer som har sagt det.
0: Ja, ja.
1: Mormora mi var sånn overtroisk på alt som var. Så det knakk nøtt, og så var, den dev inni der. Eller, altså, det
0: var sånn svart, litt valnøtt, ja, sånn svart.
1: Og hva kalte han det? Fanden i nøtten.
0: Fanden i
1: nøtten. Ja, fanden i nøtten. Da var det betydde ulykke.
0: Nei, men hvis du har fanden i nøtten. Faen, det er jo ikke verst.
1: Og sånn var det også da, hvis lyset slokket av seg selv. Det var også et omen, da skjedde det noe.
0: Så pæra gikk, er det etter det?
1: Ja, nei, det blir vel nærmest, det var vel mer stearinlys på den tiden.
0: Ja, det var det, ja. Ja. Hun hadde blitt sittende og stirret i taket, nå som det er leddlys, var jo 500 år, de der pærene.
1: Jeg vet ikke om jeg har fortalt den historien om mormoren min. Hun hadde
0: den en gang til.
1: Hun hadde høreapparat og pacemaker. Hun ble 91 år, oppegående, morsomt menneske. Men så bodde jeg i en svær dig leilighet på Torshov her i Oslo. Den var så svær, den leiligheten, at mora mi lærte å sykle inne. Og hun hadde... men så kom jeg... Jeg snakket jo ofte med henne og sånn. Og så var det en sånn pipelyd. Det var en pipelyd. Så hun trodde jo først... Altså, hun var jo sikker på at det var det høreapparatet som hadde gått til helvete, så da drar jeg og ordner, prøver å få fiksa på det. Nei, det var ikke noe feil på det der. Så ble jeg jo engstelig, trodde det var noe med pacemakeren.
0: Ja.
1: Men jeg sa jo, det piper jeg ikke i pacemakeren. Nei, det kunne være batteri kanskje eller et eller annet, og jeg var jo engstelig som bare det. Og dro til sånn hjertespesialist og fiksa det. Sjekka om det var det. Nei, det var jo ikke noen pacemaker heller, det var jo ikke det. Vet du hva det var? Det var batteri i røykvarsleren. Og med disse velvalgte ord, og med bursdagfeiring friskt i minne, så ønsker vi hjertelig velkommen til langkjøring med Bo Hagen og...
0: Skav?
1: Ja, ja, ja, det er meg. Jeg er Skav.
0: Ja, ja, ja. Ja, jeg må bare... Vi er jo glad i frossenpizza, Vigge. Er vi ikke det? Du spiser grandis, du.
1: Nei, det er veldig sjeldent.
0: Jeg har sett... Pizzapapp i søppel hos deg, jeg.
1: Ja, det var sønnen min.
0: Ja, det var sønnen min. Men det var dumme hos oss. Det var bestilt ferdig oppskjert. Dette er megaviktig.
1: Ja.
0: Er du en Magic Four-type, eller deler du flere biter? Du kan spørre.
1: Magic Four, det er bare å krøss over. Ja. Det er jo så små at det må da en firer.
0: Ja,
1: men nei, når du sier det, så er det for å kose seg. Altså, jeg spiser ikke Grandis så mye, det er jeg, vet ikke, men jeg er jo glad i doktor Øtker, fastlegen min,
0: ja.
1: Og da blir det nok snipper, ja. Sånn at det blir...
0: Snipper?
1: Ja, så, det blir små, for da kan jeg glede meg mer og mer. Hvis du har fire stykker, da har du tre igjen.
0: Det litt Oslo Vest-aktig. Det ikke Manglerud-språk med snipper av pizza. Hva dette for noe? Hva det som skjer
1: her? Nei, det kan godt si at det ja. Er noe som har gått over elva, det aksjelva der, ja, opp mot østkanten.
0: Skal du på kjøkkenet, kan du ta med pizzasnipp til meg? En det pizzasnipp? Sier det.
1: En nei, men, slice?
0: Så du deler opp i flere, litt ja. Jeffrey Dahmer-style, så du tenker at det ikke noe vits å spise alt du gleder deg til i en jafs, nei?
1: Ja,
0: det men blir du også. Mettere? Av og, jeg har en teori her. Ja. Når du deler pizzaen i fire, ikke sant?
1: Ja.
0: Det blir jo noe svinn av pizzaskjæreren. Skjønner du hva jeg mener?
1: Jeg sleiker jo ikke av hjulet.
0: Nei, jo, jeg sleiker av hjulet! Det er jo ikke noe annet. Jeg kan leve på hjulet i flere dager etter jeg har skjært pizza.
1: Ja.
0: Men når du deler en pizza i... For hver gang du drar pizzaen over hjulet over pizzaen, ja. Så har du jo svinn i sprekken. Du skjønner
1: ja,
0: hva jeg mener?
1: Ja, jeg skjønner det.
0: Så hvis du deler den i fire... Mm. Så er det jo bare, da er det jo to streker, det er mindre svinn. Ja. Hvis du skal dele opp i mange småbeter,
1: ja,
0: så blir det jo mer svinn mellom hver bit.
1: Ja.
0: Tror du bort, det er borte jo en kvart bit med pizza som går til heden. Ja, okay. Det er det.
1: Det er derfor jeg holder meg så slank.
0: Så hvis du tar grandisen, hvis du er jævlig sulten, ja. Så skal du bare brette den sammen,
1: to, ja.
0: Som et ark og bare ja. Tre der på den pizzaen som et stort stykke.
1: Det men det egentlig... har jeg jo sett på amerikanske sånne ja, sånne tv-serier om
0: spis
1: folk som
0: er,
1: ja, nei, spis om kapp med seg selv. Det er vel sånne som er noe mer kjøttfulle enn det som er forsvarlig for BMI-en, men
0: ja, ja.
1: Som har bare rullet hele, bare en sånn diger peppers og bare rett ned i ja, ja. Gapet. Men når vi er inne på det der,
0: ja.
1: Så er det jo også en statistikk på hvor mange som bruker esken som brett.
0: Ja.
1: Skjærer du opp på esken, eller ja. Legger du det på benken?
0: Produsenten vår nikker nå, han er jo han er en rocker, en er du single? Ja, single rock-gitarrist.
1: Ja.
0: Det er klart, hadde jeg tippet oss her i studio, så er det han som spiser grandisen mest på pappen.
1: Men
0: du, Ager?
1: Nei, åpner du pappen da? Og sånn at du er, det var jo noen som sa det at det var så mye trykksvert og folk har tatt på den og de har grisvert. Ja, på pappen.
0: Er det gamle avisfolk som har snakket med dem?
1: Nei, men det er forurensninger i esken da. Og at det er folk har drivet og tatt på den og tatt på den og tatt på den og tatt på den.
0: Når du spiser grandis som er laget av plastost, vetemel og mokk, det er det der i kjøttet der. Det er ikke noe finskåret griseskinke. Det der er mokk. Det er bare dritt alt som er inni. Og så er du redd for trykk som er
1: utenfor. Ja,
0: det faen. Det er det verste. Snakk om å
1: ja, men,
0: det er ikke så litt så. Du skal barbere, du skal ikke skjære av huet. Du dævrer ikke at han fikk jo seg så mye trykk som vært. Han spiste så mye grann. Det er det dummeste jeg har hørt. At han får i seg 1700 tomme kalorier ja. Som legger seg rett på hofta. Det er jo ikke noe år rett inn i blodårene. Det er trykk som vært han tok i vann. Det er verst hørt! Det er
1: hørt! Denne uka så har jo, altså begivenhetene har jo stått i kø, det har jo vært, det er jo biltreff, det har vært 1. mai, det har vært Cars and Coffee har jo kommet for å bli. Det er jo dritmorsomt.
0: Ja, det er også 1. mai, altså for en uke siden i dag da, mm. Hvis du hører denne episoden når den kommer ut. Og det regner jeg med at du gjør
1: ja.
0: Såpass fan synes jeg du skal være
1: mm.
0: Så forrige fredag, 1. mai, så var jo vårslepp på Tyrigrava
1: ja.
0: Det var megatreff oppe på Kapp oppe på Toten,
1: ja,
0: jo,
1: ja, ja.
0: Dit skal jeg neste år. Bjørne Harry Olsen, vår venn, har kjøpt seg gammel Ascona, tror jeg det var.
1: Ja, er jeg ikke overrasket?
0: Han fikk starta han på treffet der med noe
1: startgass.
0: Han har noe sånt hjemmelagd bensinpumpe oppe, jeg kan det. Ja, samme av det.
1: Ja.
0: Han var der, det var megatreff, det så jeg. Dit skal jeg neste år, så masse folk. Og i Halden, eller i Sarsborg, var det kjempe MK-treff.
1: Men du var på Grava, var det Tyrgrava, ja. Men var det mye biler?
0: Eller? Nei, det var litt lite biler, men jævlig motorsykler, så det var litt ja. Sånn antiklima. Folk har ikke kommet helt i gang.
1: Men det må jo ha vært ting, fordi at jeg dro jo hjem fra hytta mi i Drøbak. Jeg måtte ja. Inn og feire 90-årsdagen til svigermor.
0: Ja, ja, ja.
1: Som for øvrig ble...
0: Det er mye bra gener som omringer deg, Geir, i jo, alle retninger.
1: Men, og hun var så happy, og hun og mora mi på 96 satt og tømte Villa Paradiso for hvitvin, så... Og med, det gleder jeg meg litt til å bli så gammel at du får rullator, for da kan du skjenke deg mye mer så du har noe å holde deg fast i,
0: ja, ja,
1: så får du den kurven foran der hvor du kan ha en liten kallakvinter i bånd
0: ja, det er dårlig
1: og litt inkontinensbleier men i hvert fall så kjørte jeg innover for å feire dette her,

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. Det er topp 10-listetid.
1: Og mange velger jo Sverige som sitt nærmeste ferieland.
0: Ja.
1: Og det er tegn på at du elsker Sverige.
0: Og her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du elsker Sverige. Plass nummer 10.
1: Du kan 50 forskjellige drikkeviser. Hela går, hallan går, hetsvendetta, huppan der, bombado. Ja, super ned i nær, kommer han duren, men
0: krossan
1: tar en grogg.
0: Plass nummer 9 da.
1: Du har midtsommarstång i hagen.
0: Ja, da,
1: eller trädgården, altså, trädgården.
0: Da elsker du Sverige. Plass nummer 8.
1: Du insisterer på at dette er tuttekasse.
0: Tuttekasse?
1: Ja, ikke BH. Tuttekasse.
2: Tuttekasse. Du sier det så rart.
1: Tuttekasse.
0: Ja, du sier det på en sånn svorsk,
2: ja.
1: Ja, det er så strømst, ja, men du som sier det jo litt på sånn.
0: Ja,
2: ok.
0: Plass med 7.
1: Du sover på natta oarela dagen.
2: Oarela
1: natta. Ja, bortsett fra at du sover hele natten. Oarela dagen.
0: Plass, du snakker veldig rart svensk.
1: Ja, det er en okjent dialekt. Ja. Fra Bølenge.
2: Veldig rart.
1: Blomdalen.
2: Okay.
0: Plass nummer 6.
1: Du er forelsket i Karola på 30. året. Kurale.
2: Karola, ja.
1: Karola.
2: Ja.
0: Plass nummer 5.
1: Du kaller mobiltelefonen for traskesnakker.
0: Traskesnakker.
1: Ja, du går og snakker da.
2: Å ja, ikke sant?
1: Ja, traskesnakker. Trasksnakker, ja.
0: Plass nummer 4.
1: Du har Final Countdown som ringetone på mobilen.
0: Ja, da elsker du Sverige.
2: Ja, ikke det, du har det på traskesnakkeren.
1: Ja, på traske. Ja, takk. Forlåt. Ja.
0: Plass nummer 3.
1: Du venter fortsatt på ABBA-reunion.
0: Ja, på ekte, altså. Ikke, ja, bare sånne hologrammer.
1: Nei.
0: Plass nummer 2.
1: Du lager ikke frokost. Men. Du lager smørgåstårta.
0: Ja.
1: Smørgåstårta.
0: Det er noe veldig rart med den svensken din, altså.
1: Ja, majonæs.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Da, tegn på at du elsker Sverige. Plass nummer 1.
1: Du synes det er godt med lite bæsj. Er bæsj
0: som de kaller, altså øl som de, noen kaller,
1: ja,
0: for bæsj.
1: Ja, ja. Og så kommer det noen nordmenn som sier, ja, få en halv lite bæs.
0: Det blir noe annet.
1: Det blir noe annet,
0: ja. Dette var topp 10 liten.
1: Jeg elsker Sven. Sven.
0: Du har liksom bodd i utlandet et eller annet sted, og så flyttet til Sverige, føler jeg.
1: Diplomat, du har vært diplomat.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen. Jeg kom på en ting som jeg hadde gjort en tidlig, det var tidlig sommer. Jeg jobbet i Jær-radion ute på Jæren. Hadde radiostudio på Klepp. Ja. Over en våpenbutikk.
1: Er Klepp litt sånn langt unna sentrum?
0: Klepp,
1: eller er det sentrum?
0: Det er Klepp er sentrum.
1: Det er sentrum.
0: Ja, og så er det Bryne utenfor der igjen.
1: Ikke sant? Sånn er det.
0: Ja, og så fortsetter ut mot lenger ut på Jæren da. Men så skulle jeg gjøre, jeg ble sendt ut på en sånn, noen som hadde vunnet en konkurranse. Loven, tager du den her?
2: Og sånn slags reportasje?
0: Reportasje. Det var et par som hadde vunnet en premie, og så...
1: Hva hadde de vunnet, husker du det?
0: Ja. De vant en flytur til Dagali med rafting.
2: Åh!
0: Ja. Så jeg fløy med...
2: Fra Jæren til Dagali?
0: Ja.
2: Og så lite pingelig fly da, eller?
0: Nei, det var fra Sola.
2: Oh, ja.
0: Og så var det bittelite fly, for det var jo da Dagali oppe på Geilo og hadde flyplass.
2: Ja, det er jo ikke rare flyplassen.
0: Nei, det var en stripe. Men de hadde fast flyforbindelsen der en stund. Så flyr vi de, og dette er jo da... 30 år siden
2: oi, oi, oi.
1: Ja, det er stort det da
0: ja, ja.
1: Og så rafting
0: Og så var det dette parret som jeg skulle liksom passe på. Og så skulle jeg være med på den reisen deres og lage reportasje da.
1: Var du med på rafting nå?
0: Ja, jeg raftet da. Det var kjempegøy, det var helt fantastisk.
1: Jeg har aldri raftet det.
2: Nei, det... Og det er kjempemorsomt.
1: Jeg synes det ser så skummelt ut. Jeg er livredd for rafting. Jeg vet ikke hvorfor jeg er så redd, bare...
0: ja, når jeg sitter oppe i flåtene der, så du føler deg veldig trygg altså.
2: Det var vel å ta litt hardt i. For jeg har vært i Sjoa, og det var ikke... Det datt jo ut, ja.
1: Datt du ut?
2: Ja, datt ut av flåtene.
0: Gjorde du det?
2: Ja.
1: Å fy fader, akkurat det
2: var 4 grader i vannet.
0: Ja, men du har jo våtdrakk på deg, og redningsvest og hjelm og alt sammen. Så,
2: du har jo ikke, ja.
0: Nei, jeg synes det var en fascinerende greie altså. Og så var det å spise middag med dette paret som hadde vunnet denne premien. Og så var det fly tilbake til Sola.
1: Så kjipt fordi at de måtte ha med deg på den middagen.
0: Ja.
2: Ja, måtte du se
0: på. Det var det du tenkte på, Kim, at det var kjipt.
1: Ja, hvis jeg hadde vunnet i en radiokonkurranse med kjæresten min en tur til Dagali for å gå på rafting og spise middag, så hadde jeg ikke giddet å ha med meg programlederen fra det.
0: Ja, men jeg skulle jo bare snakke med din nordiske. Jeg satt jo ikke med og fulgte. Det var jo ikke kamera eller noe sånt.
1: Nei,
0: jeg
1: sa, men du satt og spiste middag med
0: dem. Ja, og så dro jeg et annet sted, og så fikk de lov til å være kjærestepar.
1: Ja, okay, jeg tror
0: det
1: du
0: er det du
1: din.
0: Henger av på stakkars han som må ha med meg. Hva slags kollega er du, Joachim?
1: Ja, men jeg hadde, du hadde jo altså. Aldri ville tatt med deg meg på kjærestetur.
0: Jo!
1: Nei!
2: Men måtte du stå og se på at de padlet flotte da, eller?
0: Nei, jeg padlet jo sammen med de. Oh, ja, og hadde mikrofon og pakket inn i plast. Og ja, herregud, det var jo så gøy. Det var jo ordentlig reporter det var jo en dattspiller, tror jeg det var den gang. Det er Radio Norge du hører på. God sommermorgen.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge. God sommermorgen. Sommermusikk, det er en egen greie, føler jeg, av sommerklassikere.
1: Oh, ja. Ja, man har mye minne knyttet til låter. Er det et eller annet spesielt med sommeren, kanskje? At du blir sånn ekstra knyttet til de låtene?
0: Det er liksom den lengste ferien man har.
1: Ja, det er det.
0: Sammen med Diplomis så har vi en fiffig og fin konkurranse, hvor du kan få Diplomis levert på døren hjem til deg.
1: Og det er alle de klassiske sommerisene fra Diplomis, som er lollipop, kroneis, gullpinne, solis og sandwich.
2: Kommer hjem til det?
1: Vi kommer hjem til deg med is. Det er et fantastisk premie.
0: Og gå inn på Radio Norge, og så skriver du ned låten der, og litt minner om den. Og så skal vi ha et lite eksempel på det, om bare få minutter her på Radio Norge.
3: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: Morgenklubben med Loven og Co. God sommermorgen, og sommermusikk og sommerhistorie, det er liksom, hører denne tiden til. Vi skal tilbake til hvor jeg da er rundt 18 år gammel. Faren min, altså pappa Loven, og jeg sitter i bil på vei til Gardermoen. Det er en vanskelig tid, mine foreldre har da gått fra hverandre.
1: Åja, sånn nettopp, eller?
0: Ja, sånn i den tiden. Jeg husker litt vagt hva det var for noe, men det var på en måte en litt sånn tid hvor jeg bodde hjemme. Da bodde jeg sammen med min mor, ja, og så hadde faren min, og så kunne vi ha en ferie sammen. Jeg lurer på om vi skulle til Alaska eller Kanada. Jeg husker ikke helt. Vi
1: skulle på gutta. Men det var bare du og pappa?
0: Ja. Så skrur vi opp, og det er en tid, du vet, sånn der ordentlig, ordentlig tidlig flight.
2: Crispy morgen.
1: Charter?
0: Nei, ja, det er
1: Charter tidlig,
0: på en måte. Sånn ordentlig grytidlig, og det er en nydelig sommerdag, eller sommermorgen, solen skal opp i det hele tatt, og så er det litt sånn, ja, det er litt sånn uforløst prat mellom far og sønn, og i det hele tatt, det er en litt trist tid, vi skal gjøre noe hyggelig, og i det hele tatt, og så kommer altså noe som snur hele greia, det er at låten Fishing in Valdres kommer på radio. Du tenker deg sånn der, litt den der stemningen.
2: Litt sånn klam stemning, ja, litt sånn, litt
0: ja,
2: sånn trykket.
0: Vi gledet oss til å reise, men det var jo en del ting som ikke...
1: Det var
0: jo
1: en elefant i rommet der.
0: Ja, det, ikke sant? Det var et eller annet. Mm. Og så kommer denne her med denne Fishing in Valdres, som da... Som flere
1: lettet
0: av tingene,
1: på stemningen.
0: Lettet på stemningen, ja. Som gjorde at... Og vi var... Det var ikke noe at ikke vi hadde en god tone sammen, men det var på en måte litt sånn, det lå noe trist i bånden der da. Og så kommer det den der kaklende dama her, som da vi kunne le litt av alle sammen da. Alle sammen, alle, begge to da, hva er det jeg prøver å si. Jeg blir litt sånn stresset bare å fortelle historien.
1: Ja,
0: men her er den hvertfall, og den begynner altså med Viggo Sandvik som forteller denne historien, og så kommer Hege Skøyen og lokker her, og så er det fullt i gang med da banden og i det hele tatt. Har du lyst til å høre?
1: Ja.
0: Da kjører vi på.
3: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld, så nekter kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen. Og nå skal vi over til Bløffmakerne med tre historier, og kun en av historiene er sann. Med på telefonen fra Asker er Irene med oss. God morgen, Irene.
1: God morgen.
2: God morgen.
3: Er det i glede? I ren glede?
1: Nei, det her i ren glede. Ja.
0: Det var morsomt. Det var en fin start på samtalen.
3: Den har du sikkert hørt før.
1: Nei, det har jeg faktisk ikke. Nei. De fleste kaller meg Irene, og da blir jeg irritert.
0: Ja, ja, det er lov å fyre opp. Det er Irene vi skal si her, altså. Det er ikke noe tvil om det. Ja, planer for sommeren. Er det noe langeveis reise?
1: Foreløpig vet jeg ikke, men det plutselig blir noe. For jeg elsker sol og varme, så det, jeg har ikke noe fastlagt for sommeren enda.
0: Nei, spontan er du i hvert fall. Det er ikke noe tvil om det. Nå skal du få se hvordan det går når du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har vasket flaskene? Hvem har vasket flaskene?
2: Det har jeg gjort.
0: Det har jeg gjort.
2: Jeg er så fornøyd. Jeg har jo masse sånne glassflasker med sånn der tut, sånn gammeldags tut med sånn der. Sånn bøyle. Helt riktig, sånn bøyle. Og de har stående på loftet, for jeg har sånn eske med alt sånn partyting. Og nå, problemet er at jeg har hatt vann i de før, og så har de liksom blitt stående, og de var litt sånn ekle. Men nå har jeg fått tak i sånne her flaskebørstevasketing. Sånn smal. Så jeg har fått vasket alle flaskene. Jeg er så fornøyd. Nå er de klare til bruk for sommeren.
5: For å ha opp i dem,
2: da? Det blir jo vann, da.
0: Vann?
2: Ja.
0: Dette er små flasker, miniatyrflasker som jeg samler på da. Og en stor samling av svenske nubber. Det finnes jo svenske nubber. Og de, står jo, det blir jo støv på. Så da tenkte jeg, nå kan jeg ikke.
2: Det var sånn utsiden,
0: ja. Altså, for de er fulle.
3: Ja, du har ikke brukt
0: det. Nei, det skal være uåpnet. Hvis ikke, er det ikke nytt å samle på det. Så jeg måtte ta en runde med det. Verdens kjedeligste jobb selvfølgelig. Men så blir man så stolt etterpå.
2: Kan si mye om deg. Ser det så fint ut.
0: Ja.
3: Kan si mye om deg. Men at du sparer på noe som er drikkende, det stemmer ikke det helt. Nei, meg dette her, vet du, jeg ikke. Det er jo sånn på hytte nå på sommeren, så må du jo gå gjennom litt ting. Og så var jeg, da har jeg en skuff på kjøkkenet mitt, hvor det er sånne sauser og forskjellige sånne eddiker og hoisin.
2: Ja, du la det til skuffen.
3: Det er en skuff hvor det står oversiktlig og fint. Der har barnebarnet mitt vært og velva en sånn flaske med sojasaus.
0: Åh, så gøy da.
3: Ja, så, nei, det er jo ikke noe kork igjen på den, for det er jo den der
2: Kikkoman.
3: Kikkoman. Så det synes jo han var morsom. Jeg heter ikke Kikkoman.
1: Det var ikke den som het noe annet før, som man ikke har lov å si lenger. Nei, det
0: var, nei, det var noe annet.
3: Men man heter ikke Kikkoman.
0: Nei, man sier Kikkoman, men ikke Kikkoman.
3: Samme hva det sier. Alle skjønte hva det var.
2: Sier du narkoman eller narkoman?
3: Narkoman. Det har ikke vært nede i det. Men i hvert fall så hadde jo han, altså, den sanne historien var jo at han hadde sørt over dette her, og da måtte jo jeg vaske alle de der flaskene opp på benken. Kikkoman i tillegg, og så, for den måtte jeg jo også vaske, og så skuffen og hele dritten, og så fikk jeg også kasta en del.
0: Ja, kjempeopplegg altså. Irene, hva vil du frem til? Hvem har vasket flaskene, tror du?
1: Det vet jeg ikke. Men altså, at loven, at han hadde drekket, unnskyld uttrykket, det som var på de små flaskene, det hadde vel heller vært Geir, kanskje, vet ikke. Eller kanskje begge to, vet ikke. Men jeg tror jeg går for Kim,
0: Du går for Kim, men da klarte vi å bløffe deg. Irene.
3: Kikkoman!
0: Kikkoman, det var Geir som hadde vasket.
3: Kikkoman, du hele.
0: Ja, det var Geir som hadde
3: vasket. Jeg skal aldri kalle det noe annet.
2: Det er ikke de største
1: hendene. Jeg skulle gjerne vært med dere tre på fest.
3: Har du?
1: Ja, det hadde blitt gøy.
3: Det kan du bare bli med på.
0: Ja, vi har
3: loven av småflasker.
1: Men han ginne.
0: Irene, du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så skal du få et fint verktøysett fra Virt, og så må du ha god sommer. Ha det godt, da.
1: Tusen takk, i like måte.
0: Ha det. Det er Radio Norge. God morgen.

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. Det er topp 10-listetid.
1: Og mange velger jo Sverige som sitt nærmeste ferieland.
0: Ja.
1: Og det er tegn på at du elsker Sverige.
0: Og her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du elsker Sverige. Plass nummer 10.
1: Du kan 50 forskjellige drikkeviser. Hela går, hallan går, hetsundetta, huppan der, bombado. Ja, super ned i nær, kommer han ur uren, men
0: okay. Ja, greit.
1: Tar en grogg.
0: Plass nummer 9 da.
1: Du har midtsommarstång i hagen.
0: Ja, da,
1: trädgården.
0: Da elsker du Sverige. Plass nummer 8.
1: Du insisterer på at det heter tuttekasse.
0: Tuttekasse?
1: Ja, ikke BH. Tuttekasse.
2: Tuttekasse. Du sier det så rart.
1: Tuttekasse.
0: Du sier på det sånn svorsk,
2: ja.
1: Ja, det er så strømst, ja, men du må si det jo litt på sånn.
0: Ja,
2: ok.
0: Plass med 7.
1: Du sover på natt og oer hele dagen. Ja, bortsett fra at du sover hele natten. Oer hele dagen.
0: Du snakker veldig rart svensk.
1: Ja, det er en ukjent dialekt. Ja. Från Bølenge. Blomdalen.
2: Okay.
0: Plass nummer 6.
1: Du är förälskad i Carola på 30:e året. Carola.
2: Ja.
0: Plass nummer 5.
1: Du kallar mobiltelefonen för traskesnacker.
0: Traskesnacker.
1: Ja, du går och snackar då.
2: Oh, ja, inte sant?
1: Ja, traskesnack. Trasksnackor då.
0: Plass nummer 4.
1: Du har vært Final Countdown som ringetone på mobilen.
0: Ja, da elsker du Sverige.
2: Ikke det, du har det på traskesnakkeren.
1: Ja, på traske. Ja, takk. Forlåt. Ja.
0: Plass nummer 3.
1: Du venter fortsatt på ABBA-reunion.
0: Ja, på ekte, altså. Ikke bare sånne hologrammer.
1: Nei.
0: Plass nummer 2.
1: Du lager ikke frokost, men du lager smørgåstårta.
0: Ja.
1: Smørgåstårta.
0: Det er noe veldig rart med den svensken din, altså.
1: Ja, majonæs.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Da, tegn på at du elsker Sverige. Plass nummer 1.
1: Du synes det er godt med lite bæsj. Nei, bæsj.
0: Som de kaller, altså øl. Som de, noen kaller for bæsj.
1: Ja, ja, og så kommer det noen nordmenn som sier, ja, få en halv lite bæs.
0: Det blir noe annet.
1: Ja.
0: Dette var topp 10-listen.
1: Jeg elsker Sveden. Sveden.
0: Du har liksom bodd i utlandet et eller annet sted, og så flyttet til Sverige, føler jeg.
1: Diplomat, vet du. Du har vært diplomat.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god sommermorgen. Og vi er veldig glad i å snakke med folk rundt omkring i landet, og ikke minst hva de kan anbefale reisemål i landet vårt.
1: Ja, det er alltid hyggelig å høre hva folk har, jo så forskjellige anbefalinger.
0: Og med på telefon fra Tønsberg, Erik, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
0: God morgen, du. Ja, hva, hvis du skulle...
1: Hvor liker du å feriere? Ja.
2: Jeg liker å feriere litt overalt, tenkte jeg. Jeg har jo campingvogn og bobil, så jeg har jo reiser litt rundt omkring.
1: Ja, har du campingvogn hengende etter bobilen?
2: Ja, så det har jo vært et ønske da, men jeg har ikke prøvd det enda.
1: Nei. Da kommer du, det er jo den sirkusekvipasjen da, ja. Da sliter du vel litt med å få plass noen steder også?
2: Det begynner å bli langt, men jeg skal jo få til.
0: Mm. Ja. Er det noen favorittsteder du har som sier, å der synes jeg folk skal dra?
2: Så jeg er, synes jo Vestfold, der jeg bor selv, det er jo veldig fine, har veldig mange fine plasser nede mot Stavern og den veien der.
1: Ja, det er det altså.
2: Omlistrande og rundt der.
1: Ja, ja.
2: Ellers så var jeg en tur på Senja da, i høst.
1: Ja. Med bobil?
2: Nei, da fløy jeg opp faktisk, og så leide jeg bare leiebil der oppe. Men ja, det var en fantastisk plass å være på.
1: Ja. Det er veldig fint her. Når været slår til der, så finnes det jo ikke noe bedre sted.
2: Mm. Nei.
0: Da krysser vi av for Senja her.
1: Og Senja og Vestfold.
0: Ja, ja, litt stykke mellom, men det går bra.
1: Jo, jo.
0: Ja, ja.
2: Altså, har jo også, da, har jo også vært en del i Hardanger. Hardanger anbefales på det sterkeste, for det er kjempefint å kjøre på sommeren.
0: Vakkert, Baroni i Rosendal, for eksempel.
2: Helt riktig, ja. Ja. Det er kjempefint.
0: Nydelig, nydelig. Da må du ha god sommer.
2: Jo, takk i like måte.
0: Ha det godt, Erik.
2: Ha det bra, det.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Ja da, da får jeg vel litt spørsmål da, kanskje.
1: Ja, rett og slett, jeg leste en slags kronikk av VG's Astrid Mæland, som har sett seg lei på sommermoten til kvinner.
0: Nei, men i all verden skriver hun om det?
1: Yes, hun skriver tyter ut av kjoler I tyll, lag på lag, kapper, puffermer, silke, blonder, knapper, belter, småblomster, chiffong og pasteller. Ja. Ikke sant? Årets sommermote så prinsesset at kvinnene bakfra ser ut som litt høye barn på vei til pysjfest, fortsetter hun om det som refereres til som marengskjoler. Og det har jeg tenkt på, for det jo vært en trend lenge.
2: Altså, det høres ikke ut som du trenger loven her, du har jo gått opp løpet fra nå. Altså.
1: Ja, disse blomstrette kjoler, jeg vil høre hva dere syns om det, for det er jo en kjensgjerning at det er ganske lik stil på damer 40 pluss, hvor du går med en blomstrette, kanskje litt lang sommerkjole, med puffarmer, hvite sneakers, og det en fest!
0: Ja.
1: Ikke sant? Det en, har dere lagt merke til det?
0: Ja, ja, ja.
1: Men det liksom, det alle går med det. Men hva syns vi egentlig om det?
0: Hva syns vi egentlig om det?
2: Jeg, altså når min kjære tar på seg en sommerkjole, var tusenvis, har jeg inntrykk av, Det synes jeg veldig koselig.
0: Ja, jeg synes også det. Jeg liker det.
1: Ja, dere liker det?
0: Ja, ja, ja.
1: Det veldig gøy, det hadde jeg ikke trodd.
0: Men
2: hva skulle vært I stedet?
1: Nei, altså,
2: skinnjakke.
1: Nei, men sommerkjole generelt jo fint på en måte, men det de der veldig fargerike, blomstrette, lange, med hvite sneakers.
0: Ja, men det jo forskjell på om
1: det Men det de vi snakker om nå.
0: Ja, men det jo noen som på en måte har en ganske lys... Hvis du sier at det en lys farge, ikke helt hvit da, men sånn type... Litt off-white
1: Ja, ensfarvet
0: Og så har du litt blomster sånn, Ikke sånn at det helt
1: Ja, men da snakker vi om forskjellige kjoler
0: Ja, men de der crazy bananer Som ser ut som du sånn forlover I et amerikansk bryllup
1: Ja
0: Det blir for mye
1: Ja, men de vanlige som alle
2: vanlige
1: kommer
2: Vanlige sommerkjoler, ja
1: Det bare å gå og ta dere en titt ute Hvis det hva heter det for en Aperol Spritz På bryggekanten der Med en gjeng damer som barnefri Så går alle I de kjolene og hvite joggesko
0: Det kommer ikke unna Ja,
2: det gærent, ja Du går ikke du I sommerkjoler, du
1: også?
2: Du jo ikke 40 år engang
1: Jeg vet det, jeg også gjør det
0: ja.
1: Men jeg synes det var interessant For da hun skrev den der Så ble jeg sånn Fy fader, det sant Så patetisk vær Som alle går med de samme kjolene
0: Men jeg synes jo på en måte Hvis det kjoler jo koselig For det skal være litt ekstra Men ellers så det den der Seile sporty looken altså med, Og da kan du til og med ha en Ola shorts liksom Og så en bare en kjempefin hvit t-skjorte
1: Men så at du synes at en Ola shorts Og seilsko og hvit t-skjorte var fjong
0: Ja
2: Synes du det var rart? Du visste jo det Du nytte jo ikke å spørre han om sånt
1: Nei
0: Jeg kan jo ha stripete genser Og det synes jeg også
1: Ja, ok, men dere synes ikke At vi skal ta sammen Vi damer 40 pluss
0: Nei, det ikke håp egentlig Uansett For da tar du
1: Nei,
0: men da kommer det bare til å ta på noe annet drit Og da slipper man dyreprint Det er derfor jeg blir så glad for det
1: Det er derfor
0: ja.
2: Nei, jeg slår et slag for sommerkjole
0: Gjør vi ikke det, Geir?
2: Sommerkjole?
0: Ja, ja, tommel opp for oss
2: Helt tommel opp
0: Ja, ja

0: God sommermorgen, og så koselig at du hører på Radio Norge. Så tidlig på morgen også. Nå skal vi ha en fun fact med Kim.
1: I dagens fun fact har jeg en slags topp 5-liste på hva det er vi roter bort oftest.
0: Ja, og det er jo veldig bra at du har den her, ja.
1: Er det ikke det? Jeg tenkte jeg starter på bånd, ja. På femteplass med hele 12%. Der er det ørepropper og hodetelefoner vi roter bort.
0: Ja, og ørepropper er jo litt mindre, så det roter man kanskje bort fortere da, eller?
1: Altså, jeg har, det er hjemstilt. Jeg finner ikke AirPodsene mine, for eksempel. Nei, jeg finner etuiet, men ikke proppene.
2: Jeg har rotet bort mine to ganger, har funnet dem igjen.
0: Ja.
1: På fjerdeplass med 13% så har vi hårstrikker.
0: Hårstrikker, ja?
1: Ja.
0: Geir?
2: Nei, der må jeg si jeg har full kontroll.
0: Ja, hårstrikker jeg alltid har, hårstrikken min, hårstrikken min, hårstrikken.
1: Ja, jeg roter bort de også. Ja. Tredjeplassen er mobilen, det er 15% som roter bort den.
0: Okay.
1: Andreplass, den er litt vag, synes jeg, for her har de blandet alt inn med 16%. Nøkler, hansker og vanter.
0: Nei, men det går jo ikke å blande de.
1: Ja, men det er fordi det er 16% på alt da. Så det er 16%.
0: Ja, sånn, ja, ok. Ja. 16, du sa hansker.
1: Vanter og nøkler.
0: Ja.
1: Men ikke votter.
0: Ikke votter, nei.
2: Nei, for det, de henger jo i sånn klype i ærme på jakka.
1: Har du sånne
0: votter da? Har du det, Geir?
1: Ja. Går du i barnehagen, eller?
2: Har ikke dere det?
0: Nei.
1: Har du sånn strikk under regnboksa di også, sånn, når, sånn du kan hoppe i sølvpytter?
2: Ja.
1: Ja, ikke sant?
2: Har alle det?
1: Men på førsteplassen dere...
0: Ja, nå er jeg spent. Nå er jeg veldig, veldig spent.
1: Kan du gi et hint? Det er 21%. Dere begge har det. Eller alle har det. Alle har det.
2: Hva da, ekskone?
0: Rota på teksten.
1: Kan jeg ikke bare si det?
0: Jo.
1: Briller.
0: Briller, ja.
2: Briller er...
1: Briller og solbriller.
2: Ja.
1: Det er det man roter bort mest.
2: Mm. Nei, jeg har ganske god kontroll på begge deler, men... Briller, det er jo jeg, som kjent, så kjøper jo jeg relativt prisgunstige briller.
0: Ja, det koster vel
2: egentlig ingenting. Så jeg har jo det liggende overalt, så hvis jeg roter dem bort, så tar jeg bare et annet par, og så finner jeg dem igjen som regel.
0: Ja, det, men jeg går jo med briller hele tiden, så jeg roter aldri bort brillene mine.
1: Nei, for har de på?
0: På, ja,
1: har de på? Har du de på nattbordet mens du sover?
0: Ja.
1: Ja, ikke sant? Da er det jo null stress. Har du god rutine på det
0: da? God rutine på, på det.
2: Det er sånn brillesus har det.
0: Men det vi roter bort mest er briller i hvert fall. Og det var dagens fun fact. God morgen.

0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. God sommermorgen. Og nå skal vi over til Bløffmakerne med tre historier, og kun en av historiene er sann. Med på telefonen fra Asker er Irene med oss. God morgen, Irene.
1: God morgen.
2: God morgen.
3: Er det i glede? Irene Glede?
1: Det er Irene Glede.
0: Det var morsomt. Og fin start på samtalen.
3: Den har du sikkert hørt før.
1: Nei, det har jeg faktisk ikke. Nei. De fleste kaller meg Irene, og da blir jeg irritert.
0: Ja, ja, det er lov å fyre opp. Det er Irene vi skal si her, altså. Det er ikke noe tvil om det. Ja, planer for sommeren. Er det noe langeveis reise?
1: Foreløpig vet jeg ikke, men det plutselig blir noe. For jeg elsker sol og varme, så det, jeg har ikke noe fastlagt for sommeren enda.
0: Nei, spontan er du i hvert fall. Det er ikke noe tvil om det. Nå skal du få se hvordan det går når du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har vasket flaskene?
2: Det har jeg gjort.
0: Det har jeg gjort.
2: Jeg er så fornøyd. Jeg har jo masse sånne glassflasker med sånn der tut, sånn gammeldags tut med sånn der. Du skjønner jeg mener, sånn, som du lukker, sånn bøyle, sånn bøyle, helt riktig sånn bøyle. Og de har stående på loftet, for jeg har sånn eske med alt sånn partyting. Og nå, problemet er at jeg har hatt vann i de før, og så har de liksom blitt stående, og de var litt sånn ekle. Men nå har jeg fått tak i sånne flaskebørstevasketing, sånn smal. Så jeg har fått vasket alle flaskene. Jeg er så fornøyd, nå er de klare til bruk for sommeren.
5: For å ha opp i dem,
2: da? Det blir jo vann, da.
0: Vann?
2: Ja.
0: Dette er små flasker, miniatyrflasker som jeg samler på da. Og en stor samling av svenske nubber. Det finnes jo svenske nubber. Og det blir jo støv på. Så da tenkte jeg, nå kan jeg ikke.
2: Det var sånn utsidende.
0: Ja, altså utsidende, fordi jeg er fulle.
3: Ja, du har ikke brukt
0: nei, det skal være uåpnet. Hvis ikke, er det ikke nytt å samle på det. Så jeg måtte ta en runde med det. Verdens kjedeligste jobb selvfølgelig. Men så blir man så stolt etterpå.
3: Kan si mye om deg.
2: Ser det så fint ut.
0: Ja.
3: Kan si mye om deg. Men at du sparer på noe som er drikkende, det stemmer ikke det helt. Nei, meg dette her, vet du, jeg ikke. Det er jo sånn på hytte nå på sommeren, så må du jo gå gjennom litt ting. Og så var jeg, da har jeg en skuff på kjøkkenet mitt, hvor det er sånne sauser og forskjellige sånne eddiker og hoisin.
2: Ja, du la det til skuffen.
3: Det er en skuff hvor det står oversiktlig og fint. Der har barnebarnet mitt vært og velva en sånn flaske med sojasaus.
0: Åh, så gøy da.
3: Ja, nei, det er jo ikke noe kork igjen på den, for det er jo den der
2: Kikkoman.
3: Kikkoman.
0: Kikkoman?
3: Kikkoman. Så det synes jo han var morsom. Jeg heter ikke Kikkoman.
1: Det var ikke den som het noe annet før som man ikke har lov å si lenger. Nei, det
0: var, nei, det var noe annet.
3: Men man heter ikke Kikkoman.
0: Nei, man sier Kikkoman, men ikke Kikkoman.
3: Det er vel samme hva det sier. Alle skjønte hva det var.
2: Sier du narkoman eller narkoman?
3: Narkoman. Det har ikke vært nede i det. Men i hvert fall så hadde jo han, altså den sanne historien var jo at han hadde sørt over dette her, og da måtte jo jeg vaske alle de der flaskene opp på benken.
0: Spennende.
3: Kikkoman i tillegg, og så, for den måtte jeg jo også vaske, og så skuffen og hele dritten, og så fikk jeg også kasta en del.
0: Ja, kjempeopplegg altså. Irene, hva vil du frem til? Hvem har vasket flaskene, tror du?
1: Det vet jeg ikke. Men altså, at loven, at han hadde drekket, unnskyld uttrykket, det som var på de små flaskene, det hadde vel heller vært Geir, kanskje, vet ikke? Eller kanskje begge to, vet ikke. Men jeg tror jeg går for Kim,
0: ja. Du går for Kim, ja, men da klarte vi å bløffe deg. Irene.
3: Kikkoman!
0: Kikkoman, det var Geir som hadde vasket.
3: Kikkoman,
0: du
3: hele.
0: Ja, det var Geir som hadde
3: vasket. Jeg skal aldri kalle det noe annet.
2: Det er ikke de største.
1: Jeg skulle gjerne vært med dere tre på fest.
3: Har du?
1: Det hadde blitt gøy.
3: Å ja. Ja, det kan du bare bli med på.
0: Ja, vi har
3: loven av småflasker, han.
1: Ja, men har gin med?
0: Irene, du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så skal du få et fint verktøysett fra Virt, og så må du ha god sommer. Ha det godt, da.
1: Tusen takk, i like måte.
0: Ha det! Det er Radio Norge. God morgen. We were good.

0: Så hyggelig du hører morgenklubben. God sommermorgen da.
1: Jeg ganske overbevist om at det finnes en del unødvendige ting voksne mennesker later som de liker.
0: Ja.
1: Bare fordi det sånn, ja, men det må man jo
2: like. Ja, det må du like, ja.
1: Jeg har jo hatt en greie med langrenn, for eksempel.
0: Ja.
1: Liker ikke å gå på langrenn, hater det, har blitt tvunget med i alle år, både som barn, også nå som voksen, for du får barn, og det sånn man må gjøre, liksom. Mm. Og da var jeg bestemt for at, men det gjør ikke jeg, for jeg synes ikke noe om det.
0: Nei.
1: Og så snakker jeg med venner rundt meg, som faen, det jeg liker heller ikke å gå på langrenn, hvorfor går jeg på langrenn? Og det må jo være andre ting. Vi voksne later som vi liker, det, som helt unødvendig.
0: Det var jo liksom når du fortalte det, så det gikk det en stund, så erkjente jeg også da på, ja, til, på radio at langrenn, nei, vet du, det,
1: ja, det er ikke noe for meg.
0: Nei, vet du, det er, endelig tør jeg si det høyt.
1: Ja, men, ikke sant?
2: Når, men når du da blir assosiert som langrennets store redningsmann,
0: ja,
2: altså, for jeg fikk jo da denne utfordringen, jeg begynte å gå på langrenn, for det var venner av meg som gjorde det. Jeg har jo gått på langrenn i hele mitt liv, det har vi vel gjort alle sammen, tvinget ut å gå mildvis. Og så begynner jeg å gå på ski, litt livsstilsendring og sånn den gangen, og så baller det på seg, og det ender jo med at jeg går Marcialonga, 7 mil, og så ender det jo også med at jeg laver Hallingsbretten, og må gå det også. Jeg er heller ikke sånn din fan av å gå på ski, altså.
0: Og så bra denne historien her nå, ja. I juni, og så snakke om ski og vannski, burde det vært mer naturlig å snakke om.
1: Ja, men det må jo være andre ting som er unødvendige.
2: Absolutt.
1: Jeg tipper at det er en del som har hatt på vinsmaking og vært sånn, altså, ja. Jeg vil bare ha den vinen, kjøp en flaske
0: eller god vin. Eller få en pils, liksom.
1: Ja, jeg vil ha en pils, eller østers.
0: Ja.
1: Og østers er jo fint, og det er så flott da, gitt, var det østers her.
0: Ja.
1: Ja, men det liker jo jeg, og så liker du det egentlig ikke.
0: Ja, jeg vil følelse av de som ikke liker øst, de bare sånn hvis det ikke smaker, at de tør
1: å si det. Liksom, ja, men jeg, det går ned, så vi later som vi liker det.
0: Ja, men det er jo sikkert noen sånn, nå hører jeg jo på klassisk musikk da, men det er jo sikkert noen som er sånn
2: som må på, ja, som må på operan.
0: Ja, ja. Og så,
1: ja, teater for eksempel, altså sånn kulturting hvor det er sånn, eller museum da.
2: Ja, du ja, hater jo det.
1: Ja, man, men ikke sant, de der er ærlig da, men jeg tror det er mange som er sånn, ja, men det er vel sånn man gjør på en søndag, man tar med familien, drar på et museum,
0: ja.
1: Og så går du rundt der og bare sånn, åh, dette er kjedelig ass.
0: Ja, det er som sånne badeland med barna, fy fader, det er lov som voksen å si at det er noe dritt altså.
1: Ja, men det er noe dritt.
0: Ja, men det ligger jo sånne psoriasis skorper og flyter rundt der.
2: Du må jo det.
0: Ja, ikke sant, det er det du må, du ja. Må det, men ja. Nå etterpå så altså, fy flate altså.
1: Ja, men badeland er bare uten barn.
0: Det var en fin liten skiprat i juni, den satte vi pris på, som endte med bading da, heldigvis. Dette er Radio Norge, god morgen!

0: Creedence med Bad Moon Rising.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: Hele juni så ringer vi opp noen som har vært inne på nettsiden vår og har lagt igjen en sommerklassiker som de gjerne vil høre. Og hvis det deg jeg ringer til, så kommer også Diplomis-bilen på besøk med flere klassikere, nemlig sommerklassikerne fra Diplomis. Så gå inn på radnorge.no og fortell hvilken låt du vil høre. Så kanskje deg jeg ringer etterpå. Det har vært en hyggelig uke så langt dette. Vi har blant annet hørt fra Eva som vil høre The Heat Is On med Agnetha Fjellskog.
2: Ja, jeg tror jeg forbinder den med min grønne ungdom. Det var liksom en sånn ultimat for og det siden som vi trenger oss med.
3: Ja, altså, jeg synes den der sommeren er kort med Thomas Ledin er jo helt fantastisk sommermelodi da. Sommeren er kort,
4: det meste regner på. Du, jeg synes sommeren det liksom ikke helt det samme ut av Postgirobygget med idyll. Det var øl.
0: Hva din sommerklassiker? Jeg vil gjerne høre fra deg, så gå inn på radionorge.no og fortell hvilken låt du gjerne vil høre. Nå, her U2, Still Haven't Found What I'm Looking For. Sommerklassiker.

0: du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så har vi fått reisetips hvor vi kan reise i landet av Erik.
2: Så var jeg en tur på Senja da i høst. Det var en fantastisk plass å være på.
3: Og i morgen, hva er det da?
1: Hva er det da?
3: Ikke fredag uten!
1: Er det grovis? Å, det er grovis!
4: Det er i morgen.
1: Det er i morgen, ja.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi fått reisetips hvor vi kan reise i landet av Erik.
2: Så var jeg en tur på Senja da i høst. Det var en fantastisk plass å være på.
3: Og i morgen, hva er det da?
1: Hva er det da? Da? Hva er det for dag?
3: Ja, ikke fredag uten. Hva er det grovis?
1: Å, det er grovis.
4: Det er i morgen da.
1: Det er i morgen, ja.

Her kommer enda et tips til VM-spillelista vår. Erik skriver, dere har jo glemt Seven Nation Army. Ja, den her må jo med. Ok, Erik. The White Stripes. Vi legger den til også, sammen med E-Type og Ricky Martin og Waka Waka og alle de andre. Har du forslag til en låt på VM-spillelista? Tekst Norge til 2030.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi fått reisetips hvor vi kan reise i landet av Erik.
2: Så var jeg en tur på Senja da i høst. Det var en fantastisk plass å være på.
3: Og i morgen, hva er det da?
1: Hva er det da da? Hva er det for dag?
3: Ja, ikke fredag uten. Hva er det grovis?
1: Å, det er grovis.
4: Det er i morgen da.
1: Det er i morgen, ja.

0: du glipp av morgenklubben i dag?
1: I morgenklubben i dag så har vi fått reisetips hvor vi kan reise i landet av Erik.
2: Så var jeg en tur på Senja da i høst. Det var en fantastisk plass å være på.
3: Og i morgen, hva er det da?
1: Hva er det da? Hva er det for dag?
3: Ja, ikke fredag uten. Hva er det grovis?
1: Å, det er grovis.
4: Det er i morgen.
1: Det er i morgen, ja.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: klipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi fått reisetips hvor vi kan reise i landet av Erik.
2: Så var jeg en tur på Senja da i høst. Det var en fantastisk plass å være på.
3: Og i morgen, hva er det da?
1: Hva er det for dagen?
3: Ja, ikke en fredag uten! Hva er det grovis?
1: Å, det er grovis!
4: Det er i morgen.
1: Det er i morgen, ja.

0: Alone. Hardt på Radio Norge med den gode varierte musikken, og ikke minst hver morgen Morgenklubben med Loven og Co, som vi skal høre fra nå, deres topp 10-liste fra I dag tidlig, topp 10 tegn på at du bare elsker Sverige.
1: Du kan 50 forskjellige drikkeviser. Hela går, hallan går, hetsa huppan där bombado. Jag ser upp här nere när kommer han nu duren. Men
2: okay. Ja, greit, ja.
1: Tar en grogg.
3: Plass nummer 9 da.
1: Du har midsommarstång I hagen.
3: Ja, da,
1: trädgården.
3: Da elsker du Sverige. Plass nummer 8.
1: Du insisterer på at dette tuttekasse.
3: Tuttekasse?
1: Ja, ikke BH. Tuttekasse.
2: Tuttekasse. Du sier det så rart.
1: Tuttekasse.
3: Du sier på sånn svorsk.
1: Ja, ja, det så strømst, ja, ja, men du som sier det jo litt på sånn.
2: Ja. Ok.
3: Plass med 7.
1: Du sover på natta oarela dagen.
2: Oarela
1: natten. Ja, bortsett fra at du sover hele natten oarela dagen.
3: Plass, du snakker veldig rart svensk.
1: Ja, det en okjent dialekt. Ja. Från Bølenge.
2: Veldig rart.
1: Blomdalen.
2: Okay.
3: Plass nummer 6.
1: Du forelsket I Carola på 30. Året. Kurale.
2: Carola.
1: Ja.
3: Plass nummer 5.
1: Du kallar mobiltelefonen för traskesnacker.
3: Traskesnacker.
1: Ja, du går och snackar då.
2: Oh ja, inte sant?
1: Ja, traskesnack. Trasksnackor.
3: Plats nummer 4.
1: Du har Final Countdown som ringetone på mobilen.
3: Ja, da elsker du Sverige.
2: Ikke det du hører på traskesnakkeren.
1: Ja, på traske. Ja. Takk. Forlåt. Ja.
3: Plass nummer 3.
1: Du venter fortsatt på ABBA-reunion.
3: Ja, på ekte, altså. Ikke bare sånne hologrammer.
1: Nei.
3: Plass nummer 2.
1: Du lager ikke frokost. Men. Du lager smørgåstårta.
3: Ja.
1: Smørgåstårta.
3: Det noe majonæs. Veldig rart med den svensken din, altså.
1: Ja, majonæs.
3: Og plass nummer 1 på topp 10-listen, da. Tegn på at du elsker Sverige. Plass nummer 1.
1: Du synes det godt med lite bæsj.
3: Som de kaller, altså øl Som de, noen kaller
1: ja.
3: For bæsj
1: ja, ja, og så kommer det noen nordmenn som sier Ja, får vi ha litt bæs
3: Det blir noe annet ja.
1: Jeg elsker Sverige
4: Morgenklubben tilbake igjen I morgen tidlig Rett for sekslaget Her det Weather Girls
0: It's Raining Men
5: Hi, we're your Weather Girls And have we got nothing

0: Brand to you, Bryan Adams. Ja, det ikke bare god musikk du får på Radio Norge. Du lærer jo en hel drøss også, I hvert fall om du henger med I morgenklubben med Lone Co. For da hver morgen så deler nemlig Kim en fun fact. Jeg tenkte vi skulle høre på dagens fun fact, ja, som jeg tipper at du kanskje kjenner deg litt grann igjen I.
1: I dagens fun fact har jeg en slags topp 5-liste på hva det vi roter bort oftest.
2: Ja, og det jo veldig bra at du har den her, ja.
1: Det ikke det? Jeg tenkte jeg starter på bånd, ja. På femteplass med hele 12%. Der det ørepropper og hodetelefoner vi roter bort.
2: Ja.
1: På fjerdeplass med 13% så har vi hårstrikker.
2: Hårstrikker, ja?
1: Ja.
2: Geir?
3: Nei, der må jeg si jeg har full kontroll.
2: Ja, hårstrikker jeg alltid har, så jeg har hårstrikker min, hårstrikker min, hårstrikker.
1: Ja, jeg roter bort de også. Ja. Tredjeplassen mobilen, det 15% som roter bort den.
2: Okay.
1: Andreplass, den litt vag, synes jeg, for her har de blandet alt inn med 16%. Nøkler, handsker og vanter.
2: Nei, men det går jo ikke å blande de.
1: Ja, men det fordi det 16% på alt, da. Så det det 16%.
2: Ja, sånn, ja, ok. Ja. 16, du sa handsker.
1: Vanter og nøkler.
2: Ja.
1: Men på førsteplassen, dere.
2: Ja, nå jeg spent. Nå jeg veldig, veldig spent.
1: Det kan du gi et hint? 21%. Dere begge har det. Eller alle har det. Alle har det.
3: Hva men... ekskone?
2: Rota bort ekskone.
1: Kan jeg ikke bare si det?
2: Jo.
1: Var... Briller.
2: Briller, ja.
3: Briller
1: Briller og solbriller. Ja. Det det man roter bort mest. Mm.
0: Ja, du, det kjenner jeg meg godt igjen I, det med bare innrømme. I morgen blir det nok ny fun fact, og det jo fredagen I morgen. Da det jamme klart for Geirs Grovis også. Mange gode grunner for å henge med morgenklubben her på Radio Norge også I morgen tidlig der altså. Men nå fra Dirty Dancing, dette Eric Carmen. Hungry Eyes på Radio Norge.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: På morgenklubben i dag så har vi fått et reisetips hvor vi kan reise i landet av Erik.
2: Så var jeg en tur på Senja da i høst. Det var en fantastisk plass å være på.
3: Og i morgen, hva er det da?
1: Hva er det da da? Hva er det for dag?
3: Ja, ikke fredag uten. Hva er det grovis?
1: Å, det er grovis.
4: Det er i morgen da.
1: Det er i morgen, ja.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi fått reisetips hvor vi kan reise i landet av Erik.
2: Så var jeg en tur på Senja da i høst. Det var en fantastisk plass å være på.
3: Og i morgen, hva er det da?
1: Hva er det da da? Hva er det for dag?
3: Ja, ikke en fredag uten. Hva er det, grovis?
1: Å, det er grovis.
4: Det er i morgen.
1: Det er i morgen, ja.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du elsker Sverige. Plass nummer 10.
3: Du kan 50 forskjellige drikkeviser. Hei, her går Halland går. Her skal dette huppen der er bombard. Ja, se opp her nede. Her kommer han duren.
2: Ok, ja, greit.
3: Han tar en grogg.
2: Plass nummer 9 da.
3: Du har midtsommerstong i hagen.
2: Ja, da.
3: Trädgården.
2: Da elsker du Sverige. Plass nummer 8.
3: Du insisterer på at det heter tuttekasse.
2: Tuttekasse?
3: Ja, ikke BH. Tuttekasse.
4: Tuttekasse. Du sier det så rart.
3: Tuttekasse.
2: Ja, du sier det på en sånn svorsk.
4: Ja,
3: ja, det er så strømst. Ja, men du som sier jo litt på det.
2: Ja,
4: ok.
2: Plass med 7.
3: Du sover på natt og oer hele dagen. Ja, bortsett fra at du sover hele natten og oer hele dagen.
2: Plass, du snakker veldig rart svensk.
3: Ja, ja, det er en okjent dialekt. Ja. Från Bølenge.
4: Veldig rart.
3: Blomdalen.
4: Okay.
2: Plass nummer 6.
3: Du är förälskad i Carola på 30:e året. Carola.
4: Carola.
3: Ja.
2: Plass nummer 5.
3: Du kallar mobiltelefonen för traskesnacker.
2: Traskesnacker.
3: Ja, du går och snackar då.
4: Oh, ja, inte sant?
3: Ja, traskesnack. Trasksnackor.
2: Plats nummer 4.
3: Du har varit Final Countdown som ringetone på mobilen.
2: Ja, då älskar du Sverige.
4: Inte det du hörde på traskesnackaren.
3: Ja, på traske. Ja, tack. Förlåt. Ja.
2: Plats nummer 3.
3: Du väntar fortsatt på ABBA reunion.
2: Ja, på äkta, alltså inte bara såna hologrammer.
3: Nej.
2: Plats nummer 2.
3: Du lager ikke frokost, men du lager smørgåstårta.
2: Ja.
3: Smørgåstårta.
2: Det er noe veldig rart med den svensken din, altså.
3: Ja, majonæs.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn på at du elsker Sverige, plass nummer 1.
3: Du synes det godt med lite bæsj. Er bæsj.
2: Som de kaller, altså øl... Som de, noen kaller for bæsj.
3: Ja, og så kommer det noen nordmenn som sier ja, får jeg ha litt bæs.
2: Det blir noe annet.
3: Det blir noe annet.
2: Ja. Dette var topp 10 listen.
3: Jeg elsker Sveden.
2: Du har liksom bodd i utlandet et eller annet sted, og så flyttet til Sverige, føler jeg.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi er Morgenklubben, en klubb for deg som tidlig oppe. Du hører på Radio Norge, og det er trolig et eller annet sted I landet vårt. Vi hørte Geir fortelle her I sted om tur til Venezia, ja. Og det var biltur.
3: Ja, det var biltur til Nord-Italia, og så var det dagstur til Venezia,
2: ja.
3: Hvor vi begynte da lurendreieriet allerede på båten over.
2: Ja, det ble lurt med en gang.
3: Med en gang, og så kom vi, da var det, husker du, det var t-skjorter med Mickey Mouse på, det var jo liksom hot.
2: Ja,
3: på den
2: tiden,
3: stemmer. Så var Mickey Mouse på. Og der står det, vet du, en sånn disk, en som selger t-skjorter med Mickey Mouse på. Det måtte jeg jo bare ha, ja. Selvfølgelig. Og betalte jo med lire den gangen, svær seddel, og så måtte han veksle seg, for jeg t-skjorta I en sånn plass på seg, og så får han den svære lireseddelen, og skal gå og veksle.
2: Ja.
3: Kommer tilbake, med posen da tilbake, gi meg på, og så skulle han ha penger.
2: Ja.
3: Ja, men det har du akkurat fått.
2: Ja.
3: Han hadde ikke fått noen penger.
2: Nei.
3: Ja, han hadde ikke. Har dere? Og så spør han de andre I diskene. Har dere sett at de har fått penger? Nei, han hadde ikke sett. Har dere sett? Nei, ingen som hadde sett det. Så står jeg der som den der jævla dusten da.
2: Ja.
3: Og må betale den t-skjorta to ganger.
2: To ganger?
3: Ja.
2: Men hva gjorde, altså tok du en ny seddel og så bare fikk du vekslepenger med en gang? Eller hva skjedde liksom?
3: Jeg husker ikke hva som gjorde, men jeg bare følte meg så innmari dum. Og så skulle vi spise frokost på Markusplassen, dra på et sted hvor det ikke står priser på menyen.
2: Mm.
3: Veldig dumt.
2: Veldig dumt, ja.
3: Ja, veldig dyr toast, må jeg bare si. Mm. Aner ikke mye det var. Så jeg ble rundlurt. Det var de tre gangene jeg oppdaget I ja. Venezia. Det var sikkert flere.
2: Ja, fordi lire var jo litt spesiell valuta også.
3: En million lire var cirka 10 norske øre.
2: Ja. På tusenlirene så det bildet av Madame Montessori.
3: Okay.
2: Og den tusen var vel da 3 kroner, for du måtte trekke fra nuller og dele på 3.
3: Ja, det var,
2: Nei, jeg mener
3: det var
2: at jeg
3: helt
2: husker.
3: Fjollete.
2: Ja, det var tullevaluta.
3: Ja. Jeg er sikker på at det var bildet av Mussolini på de der. Var det jeg kjøpte t-skjorte med Mickey Mussolini på?
2: Mickey Mussolini, ja, morsomt. Dette var litt koselig røverhistorie fra gamle dager og Geir sin ferie. Dette Radio Norge. God morgen og god sommer.
0: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge, god sommermorgen, og vi veldig glad I å snakke med folk rundt omkring I landet, og ikke minst hva de kan anbefale reisemål I landet vårt.
3: Ja, det alltid hyggelig å høre hva folk har jo så forskjellige anbefalinger.
2: Og med på telefon fra Tønsberg, Erik, god morgen til deg.
4: God morgen
2: du. Ja, hva, hvis du skulle...
3: Hvor liker du å feriere?
2: Ja.
4: Jeg liker å feriere litt overalt, tenkte jeg. Jeg har jo campingvogn og bobil, så jeg har jo reiser litt rundt omkring.
3: Ja, har du campingvogn hengende etter bobilen?
4: Ja, så det har jo vært et ønske da, men jeg har ikke prøvd det enda.
3: Nei, da kommer du, det jo den sirkusekvipasjen da, ja. Da sliter du vel litt med å få plass noen steder også?
4: Det begynner å bli langt, men jeg skal da få det til.
2: Mm. Ja. Det noen favorittsteder du har som sier, å der synes jeg folk skal dra?
4: Så jeg synes jo Vestfold, der jeg bor selv, jo veldig fine, har veldig mange fine plasser nede mot Stavern og den veien der.
3: Ja, det det altså.
4: Omlistrand og rundt der.
3: Ja, ja.
4: Ellers så var jeg en tur på Senja da, i høst.
2: Ja.
3: Med bobil?
4: Nei, da fløy jeg opp faktisk, og så leide jeg bare leiebil der oppe. Men ja. Det var en fantastisk plass å være på.
3: Ja. Det veldig fint her. Når været slår til der, så finnes det jo ikke noe bedre sted.
2: Mm.
4: Nei.
2: Da krysser vi av for Senja her. Og så,
3: Senja og Vestfold.
2: Ja,
3: ja
2: litt stykke mellom, men det går bra.
3: Jeg har jo også
4: vært en del I Hardanger. Hardanger anbefales på det sterkeste, for det kjempefint å kjøre på sommeren.
2: Vakkert, Baroni I Rosendal, for eksempel.
4: Helt riktig, ja. Det kjempefint.
2: Nydelig, nydelig. Da må du ha god sommer.
4: Jo, takk I like måte.
2: Ha det godt, Erik.
4: Ha det bra.
2: Dette Radio Norge. God morgen.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Så hyggelig du hører morgenklubben. God sommermorgen da.
2: Jeg ganske overbevist om at det finnes en del unødvendige ting voksne mennesker later som de liker.
1: Ja.
2: Bare fordi det sånn, ja, men det må man jo
1: like. Ja, det må du like, ja.
2: Jeg har jo hatt en greie med langrenn, for eksempel.
1: Ja.
2: Liker ikke å gå på langrenn. Hater det. Har blitt tvunget med i alle år. Både som barn, også nå som voksen, for du får barn, og det sånn man må gjøre, liksom. Mm. Og da har jeg bestemt for at, men det gjør ikke jeg, for jeg synes ikke noe om det.
1: Nei.
2: Og så snakker jeg med venner rundt meg, og sånn, faen, det jeg liker heller ikke å gå på langrenn. Hvorfor går jeg på langrenn? Og det må jo være andre ting vi voksne later som vi liker, det, som helt unødvendig.
1: Det var jo liksom, når du fortalte det, så det gikk det en stund, så erkjente jeg også da, på radio, at langrenn, nei, vet du,
2: det er ikke noe for
1: meg. Nei, vet du, det er endelig tør jeg å si det høyt.
2: Ja, men, ikke sant?
3: Ja. Men når du da blir assosiert som langrennets store redningsmann,
1: ja.
3: Altså, for jeg fikk jo da denne utfordringen, jeg begynte å gå på langrenn, for det var venner av meg som gjorde det. Jeg har jo gått på langrenn i hele mitt liv, det har vi vel gjort alle sammen, tvinget ut å gå mildvis. Og så begynner jeg å gå på ski, litt livsstilsendring og sånn den gangen, og så baller det på seg, og det ender jo med at jeg går Marcialonga, 7 mil, og så ender det jo også med at jeg laver Hallingsbretten, og må gå det også. Jeg er heller ikke sånn dill.
1: Fann å
3: gå på ski, altså.
1: Det var så bra denne historien her nå, i juni, og så snakke om ski og vannski burde vært mer naturlig å snakke om.
2: Ja, men det må jo være andre ting som er unødvendig. Jeg vil,
3: absolutt.
2: Jeg tipper at det er en del som har hatt på vinsmaking og vært sånn, altså, ja. Jeg vil heller bare ha den vinen, kjøpe en flaske
1: eller få en pils, liksom.
2: Ja, eller ha en pils, eller østers.
1: Ja.
2: Østers er jo fint, og det er så flott da, gitt bare østers her.
1: Ja.
2: Ja, men det liker jo jeg, og så liker du det egentlig ikke.
1: Ja, vi jeg føler seg at de som ikke liker øst, de bare sier, bæh, jeg skal ikke smake, at de tør
2: å si det. Ja, men det er noen som liksom, ja, men det går ned, så vil jeg at vi liker det.
1: Ja, men det er jo sikkert noen sånn, nå hører jeg jo på klassisk musikk da, men det er jo sikkert noen som er sånn...
3: Som må på, ja, som må på operan.
1: Ja, ja. Og så,
2: ja, og teater for eksempel, altså sånn kulturting hvor det er sånn, eller museum da.
3: Ja, du hater jo det.
2: Ja, men ikke sant, der er jeg ærlig da, men jeg tror det er mange som er sånn, ja, men det er vel sånn man gjør på en søndag, man tar med familien og drar på et museum,
1: ja.
2: Og så går du rundt der og bare sånn, åh, dette er kjedelig ass.
1: Ja, det er som badeland med barna. Fy fader, det er lov som voksen å si at det er noe dritt, altså.
2: Ja, men det er noe dritt.
1: Ja, men det ligger jo sånne psoriasis-skorper og flyter rundt deg.
3: Du må jo det.
1: Ja, ikke sant? Det er det du må. Du må det, men nå etterpå, så ja, fy flate, altså.
2: Ja, men badeland er bare uten barn, ja.
1: Nei, det var en fin liten skiprat i juni. Den satte vi pris på, som endte med bading da, heldigvis. Dette er Radio Norge. God morgen!